ipapengi tumi Dikia vunga Ilo mordu vunga Sallu vunga Vunga ule lunga Ennu bunga Nelu wanga Nelu ngilanga Dekua